0: Abura ka tuwa ha dumali o. Ha kawina. Halon jalo bawunyo halon jalo halon jalo bawunyo halon jalo bawunyo halon jalo bawunyo halon jalo bawunyo halon jalo bawunyo halon jalo bawunyo.
1: Ye, ye, ye, banana ye. Ye. Makamu imbe, yamalelele, makamu.